0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях.
2: Начнем с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос. Есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным? И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Писательская свобода. С самого начала своего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику. Слушайте нас на сайте свобода.орг и в привычном агрегаторе подкастов. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру. Люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах. И ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая. Из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
3: Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
0: Михаил Талалай.
4: Женю Радиас. Дилос Новаргес.
5: Sveiki, eteryje Tylus nuovargis ir aš esu jos autorius Aleksejus Žaltkovski. Svečiuose pas mus yra NBA čempionas, Boston Celtics tarptautinis skautas, Benas Matkevičius. Ir mes ką tik su tuim šnekėjomės, ane, apie kaip tave pristatyti ir tu pasakyti, kad tu esi žmogus. Besimėgojantis gyvenimu, ne, ir tai yra tau labai labai svarbus aspektas.
6: Jo, norisi gyvenimą pilnavertiškai gyventi, išgyventi, ne tai, kad atgyventi, bet gal pasimėgoti to viso kelioniai. Nes yra toks irgi posakis, va, kaip tik man krito į galvą, žmogus turi du gyvenimus ir jisai supranta, kad tas antras gyvenimas prasideda, kaip tu žinai, kad tu tais vieną gyvenimą turi. Tai nuo to laiko, kaip aš supratau, pradėjau mėgautis daugiau, sunkumus išgyveni, susidėlioju viską į tas lentynas ir keliauju toliau. Ir aš manau, gyvenimas yra susidėjęs iš to gero ir blogio. Ir man, nu, kiekvienam reikia mokėti susidoroti su tom ir išmokti mėgautis ir to sunkumu, kad šiek tiek priimti. Aišku, sunkumai nelygus sunkumai, nes yra visokių sunkumų. Tiek su sveikata galėčiau, gal likimai visokie yra, tai čia negalima lyginti vienu su kitu. Bet iš esmės, pilnavertiškai gyventi gyvenimą, pasisemti kiek tik įmanoma, pasidalinti tiek meilę, tiek žiniomis, tiek požiūriu, tiek pasaulėžiūrą, kad žmonės kažkiek tai galėtų pasisemti iš to ir keliauti toliau ir kažką turėti savo kišenį, kaip situacijos ištinka, kur galima sakyti, o, tą prisimenu, kažkur girdėjau, galima pasinaudoti, tai aš pats tą augimą jaučiau ir supratau visą šitą, ką aš dabar kalbu, ir įvairius podcastus, bet nelietuviškus, buvo tokie tarptautiniai, kuriuos aš dar iki šiol klausau ir man labai daug žinių pravėrė, ne krepšinio podcastai, bet daugiau podcastai ir videoklipai, bet iš esmės aš klausausi visą istoriją, ne tik tais ten klipus, nes klipai labai išėma iš konteksto. Bet tą suprasti žmogus požiūrį ir ekspertų, kurie tuom dalinasi, kurie yra knygas rašė, tai labai daug iš tų visokių istorijų ir gerų pavyzdžių, tiek iš mūsų laikų, kai mes gyvendavom prieš tūkstančiais metų, tiek mūsų DNR vis dėlto yra išlikę. Ir mes turim atrasti ir suprasti, kad šio laikinis gyvenimas iškreipia viską, nes yra visko per daug, yra perteklis visko, yra perteklis žinių, perteklis informacijos, perteklis, nu, nori, nenori maisto, irgi mes tiek maisto, tiek pasiūlos nesam turėję, ar mes pamirštam, kad yra buvęs sunkiau žmonėm, kur donos neturėjo, ar ten reikia žiūrėti, kaip čia valgyt gauti, tai iš esmės mes turim viską ir tą visą amplitudę, spektrą matyti to gero ir blogio ir suprasti, kurioje vietoje mes dabar esam ir kaip iš tikrųjų gerai gyvenam ir tą vertinti, mokėti. Tai tą supranti su laiku. Aš dabar čia kalbu be sustojimo, bet iš esmės supranti su laiku, subręsti, patirti savo susirinkį iš santykių, iš draugyšių, iš sporto, iš darbo ir tos sunkumus išgyveni ir važiuoji iš draugyšių, iš sporto, iš darbo ir tos sunkumus išgyveni ir važiuoji toliau.
5: Žinai, aš tavyje girdžiu dabar tokį fainą dalyką ir jo pasigendu labai dažnai. Aš studijuoju pozityvę psichoterapiją, tai nėra pozityvioji psichologija, nes pozityvioji psichologija yra tokia labiau apie rožinius akinius. O pozityvioji psichoterapija yra gimusi nuo žodžio pozitum priimti kaip duotybė. Ane, ir tu sakai, kad ne tik yra pasaulyje gerų dalykų ir mūsų gyvenime yra aibė kitokių dalykų ir labai svarbu juos priimti, ane, mokėti. Ir va tas svarbus, kad nes mes kai bandom nutildyti tam tikras emocijas, pavyzdžiui, pyktį, nusivylimą, nerimą ar dar kažkas, mes juk negalim nutildyti vienos grupės emocijų. Mes nutildom kaip muzika, ane, visas ir aukštas ir žemas bangas ir tada nejaučiam to tokios pasitenkinimo saulėlydžių, nejaučiam kaifo nuo tos skanios kavos, rytinės. Ne, nuo geros draugijos, smagios kompanijos. Ir vat tas vat priimti, man atrodo, tu dabar tą vat kaip tik dalyką ir sakai, kaip labai svarbų aspektą.
6: Yra vienas žodis angliškoje kalboje, aš niekada neradau kitose kalbose šito išreiškimo embrace. Ir embrace yra priimti, apkabinti iš esmės, apkabinti, priimti ir taip globoti, kaip tai, nu, priėmi viską. Ir tai embrace'inė ir važiuoju su to lagaminu. Nu, koks jisai bebūtų, ir jisai paskui įsinešios tas lagaminas. Jisai nors gal ir bus kažkiek vienu metu pilnas, perpytas, sunkus, tau nugaros skaudės, temsi, ten gal jisai suksikuoja, bet po biškį ten vieną kelnę išmesi iš to lagamino, paskui batus išmesi iš to lagamino, paskui matysi, kad jisai lengvėja ir taip ir keliausi, paskui žiūrėsi, jau tik tais rankinis tebe liko ir ten jau lengviau gali keliauti su rankinio, ne? Tai iš esmės labai tokios patirtis, kurios esi patyręs, ypatingai, manau, santykiai daug duoda. Santykiai daug duoda, daug prideda prie patirties, emocinės, refleksijos, visokių save įvertinti, tai kas tinka, kas netinka.